0: kubak seri balo loko wat nana jar moko lol
1: nyepun nan ko bakke
0: yow bi
1: tak awak
2: ngam.